جو تم راکھو تیو ہی رہنا، جو تم کہو سوئی موئی کرنا، جہ کے کھو تہاں تم بسنا، نرپو نام جپو تیرا رسنا، تو میری نو ہے تو پندار، رنگ رسا تو من ہے ادھار۔

آگے آپ کیوں تھان وس جاتے ہیں؟ آپ کہہ رہے من ہر کو جاتے ہیں، پپ پروان سچ نشان، جا تو آپ کریں فرمان، آپ کے داتا آپ پرتپال، نت نت نانک رام نام سمال، گوڑی محلا پنجواں، ست گر پورا پیا کرپال، ہردے وسیا سدا گوپال، رام روت سد ہی سکھ پایا، میا کری پورن ہر رایا، رہاؤ کہو نانک جا کے

کش انہیں کمانو جب تب کچھو نہ سادا دہ دس لے ایہو من دور آئیو کون کرم کر باندا من تن تن پوم کا ٹھاکر ہوں اس کا ایہو میرا پرم موہ کچھو جس نہیں اے تیکھر پے پیرا تب ایہو کہاں کماون پریا جب ایہو کچھو نہ ہوتا جب ایک نرنجن نرنکار پرب سب کچھ آپے کرتا اپنے کرتب آپے جانے جن

ملیے ہرمائے گر پاگ پورے پایا گل ملیا پیارا آئے من کرہلا ست گر پرک تے آئے رہاو من کرہلا ویچاریا ہر رام نام تے آئے جتھے لیکھا منگیے ہر آپے لے چھڑائے من کرہلا اپ نرملا مل لاگی ہو میں آئے پر تک پھر کر نال پیارا وچھڑ چوٹا کھائے من کرہلا میرے پریتما ہر ہردے پال پالائے اپائے کتے نہ لبئی گر ہردے ہر دیکھائے من کرہلا میرے پریتما دن رین ہر لولائے کر جائے پاویں رنگ محلی گر میلے ہر میلائے من کرہلا تو میت میرا پاکھنڈ لوگ تجائے پاکھنڈ لوبی ماریے جم ڈنڈ دے سجائے من کرہلا میرے پران توں میل پاکھنڈ پرم گوائے ہر امرت سر گر پوریا مل سنگتی مل لہ جائے من کرہلا میرے پیاریا ایک گر کی سکھ سنائے اے موہ مایا پسریا انت ساتھ نہ کوئی جائے من کرہلا میرے ساجنا ہر خرچ لیا پت پائے ہر درگیں پہنایا ہر آپ لیا گل لائے من کرہلا گر منیا گر مخکار کمائے گر آگے کر جودڑی جن نانک ہر ملائے گوڑی محلا چوتھا من کرہلا ویچاریا ویچار دیکھ سمال بن پھر تھکے بن واسیا پھر گرمت ہردے نہال من کرہلا گر گوبند سمال رہاؤ من کرہلا ویچاریا من مک فاتھیا مہا جال گرمک پرانی مک ہے ہر ہر نام سمال من کرہلا میرے پیاریا ست سنگت ست گر پال ست سنگت لگ ہر پیائیے ہر ہر چلے تیرے نال من کرہلا وڈ پاگیا ہر ایک نظر نہال آپ چھڑائے چھٹیے ستگر چرن سمال من کرہلا میرے پیاریا وچ دیہی جوت سمال گر نو نج نام وکھالیا ہر دات کری دیال من کرہلا تو چنچلا چترائی چھڈ وکرال ہر ہر نام سمال تو ہر مکت کرے انتکال من کرہلا وڈ پاگیا تو گیان رتن سمال گر گیان کھڑ گھت تاریا جم ماریا راجم کال انتر ندھان من کرہلے پرمپا

آپو اپنی آپے پچھتانی اجرائیل فرستا تن پیڑے کانی سلوک محلہ پنجواں سیوک سچے سہا کے سی پروان دوجا سیون نانکا سے پچ پچ موئے

دنیا کیا وڈیائیا نانک سب کو مت پوڑی ہر تن سچی راس ہے کنے ویر لے جاتا تسے پراپت پائر ہو جس دے بداتا من تن پیتر مولیا ہر رنگ جن راتا ساد سنگ گن گایا سب دوکھیں کھاتا نانک سوئی

تم کر لاکھ کوٹ اسو ہستی، ہم کر ایک مراری گوڑی۔ جیوں کپ کے کر مست چنن کی لبد نہ تیاگ دیو، جو کرم کیے لالچوں تے پھر گرہ پریو، پگت بن برتھے جنم گیو، ساز سنگت پگوان پجن بن کہیں نہ سچ رہو رہاو۔ جیوں ادیان کسم پر فلت کنہیں نہ کراؤ لیو، تیسے پرمت انیک جون میں پھر پھر کال ہیو۔ اے آتان جوبن ارسوت دارا پیکھن کو جو دیو، تن ہی مائیں اٹک جو

سوساتا پورنا پیجے پگ نہ کھسے ہر درسن کی آسا اڑو نہ کاگا کارے بیگ ملی جے اپنے رام پیارے رہاؤ کہ کبھی جیون پد کارن ہر کی

کل میں بید اثر بہ ہوا ناؤ خدا ہی ال ہو گیا، نیل بستر لے کپڑے ٹہرے ترک پٹھان ہی عمل کیا، چارے گید ہوئے سچیار پڑے گنے تین چار وچار، پاؤ بھگت کا نیچ سدائے تو نانک مکھ انتر پائے پاؤڑی، سد گرو وٹو واریا جت ملیا خسم سمالیا، جن کر اپدیش گیان انجن دیا۔

جت کیتا پائیے اپنا سا کال بری کیوں کالیے مندا مول نہ کیچئی دے لمی ندر نہالیے جو صاحب نال نہ ہاری ہے۔

خسمے پائے حرمت کسنو اگلی او وجہ پہ گونا کھائے خسمے کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا

مس مس روئے کبیر کی مائی، اے بارک کیسے جیویں رگرائی، تننا بننا سب تجو ہے کبیر، ہر کا نام لکھ لیو شریر رہاؤ، جب لگ تازہ باہو بے تب لگ بسرے رام سنے ہی،

جن کہے نانک ست گر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے۔ راج بہاگرا محلہ پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپال۔

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سارسنا جل جاؤ سارسنا جل جاؤ، جن ہر کا ناؤں وساریا نانک گرمکھ رسنا ہر جپے، ہر کے نائی پیاریا پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت، ہر آپے کرے کرائے ہر آپے ویکھے وگسے آپے، جت پاوے تت لائے ہر اکنا مارگ پائے آپے، ہر اکنا اجڑ پائے ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے گر پر

نام تجھے من مکھ کماوے سو کھائے نہ پوے درگے ہوئے کوار پوڑی آپے کھانی آپے بانی آپے کھنڈ ور پنڈ کریں آپ سمند آپ ہے ساگر آپے ہی وچ رتن کریں آپ لہائے کرے جس کرپا جس نو گرمکھ کرے ہرے آپے پوجل آپ ہے بوئکا آپے

جانے تم سدا سدا دیالا، تم سکھدائی پورکھ بجاتے تم راکھو اپنے بالا، تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے، کہو نانک ہم یہ حوالہ راک سنتن کے پاچھے، سورٹ محلا پنجواں کر دوجا، موت گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے، پاوک ساگر

راکھ لے ہو پائی میرے کو تب آگے ارداس رہاؤ جو مانگوں سوئی سوئی پاؤں اپنے

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہا آیا پرب دربارا، تا فگلی مٹی پکارا لبد اپنی پائی، تا کت آوے کت جائی کہ سات نیائے نبیرا، اوہا سم ٹھاکر سم چیرا انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد شبد

جب نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جب ہر ہر کل وکنا سے سنتو رام داس سروور نیتا جو ناوے سو کل تراوے ادھار ہوا ہے جی کا رہاؤ جے جے کار جگ گاوے من چندیڑے پھل پاوے صحیح سلامت نائے آئے اپنا پربھو تے آئے سنت سروور ناوے سو جن پرم گت پاوے مرے نہ آوے جائی ہر ہر نام تے آئے ایہو برہم بچار سو جانے جس دیال ہوئے بھگوانے بابا نانک پرب سرنائی سب چنتا گنت مٹائی سورٹ محلہ پنجواں

ہر آرادو ہر آراد سبو کچھ پائے کارج سگلے سادو رہاو پریم بھگت پرب لاگی سو پائے جس وڈ

پائے من ہاتھ سہج نہ بیجیو اکھاں کے اگے کھائے نام ندھان وسارا دوجے لگا جائے نانک گرمکھ ملے وڈیائیاں جے آپے میل ملائے پاؤڑی ہر